Yes, li vitij nal kek nejal. Yes, li vitij nal kak bolit. Yes, li vitij videl po tchupet chal vlitstu.